Kaži mi, što ti srce želi? Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli. A onda dođe ti najljepša žena,

0: Ξένιαμον. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.
2: To

Секунда се появ риска пие и суче Матей, все најбојше за 30-ко, поздравля си Моники, Анже, Матей, Барбара, Тилени, Лаура, Соти, Патоле, Зрихтај!

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.